0: Kaka stvar, Arsen Dedić, sve što znaš o meni.
1: Kakvi tekstovi,
0: ma mislim... Stvarno, tako malo. Ma ja sam samo jedan od mladića, kao i ti, Vanja.
1: Da, pa dobro, ja više ne spadam u kategoriju mladića.
0: Molim, to stvarno, ne, čovjek.
1: Pojavom, vjerojatno, ali...
0: Pa pojavom, da, kao neki mali dečko kojeg je neko izdužio, što je rekao jedan moj kolega.
1: Da. E, od prilike, da.
0: Da. E, dobro jutro, u 6 sati i 19 minuta, Vanja i Gamba s vama do 10. Sad ćemo se pozabaviti onim što je vrlo važno, a šta je najvažnije zapravo?
1: Najvažnije je da smo
0: živi,
1: zdravi.
0: Da. E, pa dobro, sad koliko smo zdravi, to je pitanje, ali živi smo. Također je važna i ljubav. Ljubav prema vremenu i vremenskoj prognozi. To je možda i najvažnija ljubav. Ja ću vam sad reći da je trenutno 17 stupnjeva, oblačno je, ali nije to ništa, bit će danas sunčano. Što se tiče, dakle, vremenske prognoze, danas pretežno sunčano, poslije podne može biti nešto više oblaka, lokalno mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, ali ne bi to trebalo biti tu kod nas na istoku. Bit će možda grmljavine, ali kiše ne bi trebalo biti. Najviše dnevna temperatura, dakle, dolazimo do te glavne stavke, uglavnom od 27 do 31, kod nas tu kažu negdje oko 28. Dakle, sasvim jedan ugodan dan, igra Hrvatska protiv Engleza, kupite pivo, pripremite se, u 10 je tekma, možete krenuti oko 2.
1: Malo odspavite popodne.
0: Rušti, tako da. Dalje, da.
1: E, baš kad sam mislio da reći da je super sve u prometu, odnosno očekivo, pogledam hak i kaže kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Dobro.
0: Pa dobro, jesu tamo na... Da.
1: Kaže, mogući su odroni.
0: Pa, dobro. Odroni su zaista mogući, recimo, ne znam, ako si išao tamo u Dalmaciju, na primjer.
1: Pa dobro, da.
0: Prolaziš pored onih,
1: Klis,
0: ili ako ideš preko, da, ili preko Like kad se ide, jel, starom cestom, znaju biti one mreže.
1: Da ne bude
0: odrona. Da ne bude odrona. Mislim, bude, ne može mreža zaustaviti odron, ali...
1: Može smanjiti.
0: U glavi ti je sigurno.
1: Bude odrončić.
0: Odrončić, ali. Tako je.
1: A, kaže, ponegdje ima i magle.
0: Magle?
1: Pa do.
0: Pa kao magla sad?
1: Pa ne znam, pa zato čudim se, ja sam mislio da će biti sve okej. Okay. I ima radova, naravno, sad da ne čitam gdje sve, ima radova.
0: Pa ima radova, ha gledaj, dobro je dok ima radova.
1: Dok se radi.
0: Dok kad stanu radovi, onda...
1: Da, to će da ogladi.
0: Tako je, da. 6 sati 21 minuta, evo, nadam se da ste sve upili ove informacije za život važne. Mi ćemo sad se baciti polako na... Pa idemo pripremiti Osijek Info da vidimo šta se događa danas u Osijeku okolici, a do tada još jedna,
1: jedna
0: što bi ti rekao tvrda.
1: Da, sve vremenske i jaka stvar.
0: Apsolutno.
1: U pitanju naš Kiće Slabinac. Tako i je. Dan koji se pamti.
0: Neka bude taj dan danas kada pobjedi Hrvatska Englesku.

0: sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
1: Misliramo za dobro jutro.

0: servisne informacije.
1: Žao nam je jako, ali moramo vam reći da možda kod vas baš neće biti struje.
2: Osim ako budu radovi odgođeni zbog lošeg vremena.
1: Da, ali najvažnije od svega, struje će biti u trenutku kad Hrvatska bude igrala protiv Engleske.
2: E, to je istina. Ali od 8 do 10 sati

0: 8.30 do 11 sati u Dravskoj ulici od 2 do 8 A i od broja 1 do broja 7.
1: Zatim u ulici Kralja Tomislava od 124 do 148 i od 125 do 149.
0: Kupska ulica od broja 2 do 12 i od 1 do 25.
1: Savska na broj 2 i od 1 do 3. Pa mogli su reći 1, 2 i 3.
0: Točno, da. Ne. Bravo. 2 i od 1 do 3. No. Pa da, pa od 1 do 3.
1: A možda i 1, a šta ja znam.
0: Da, isto u Čepinu, ali od 8.30 do 12.30, ulica Augusta Šenoja od 1 do 41.
1: Zatim Štrosmajerova od 25 do 39.
0: I Matije Gupca od 1 do 29.
1: A od 11 do 12 sati u Beketincima struje neće biti, u ulici Sjeće od 2 do 40 i od 3 do 7 i brojevima 11, 15 i 31.
0: I kao što rekao smo, u slučaju lošeg vremena,
1: radovi se.

0: Jao, kakva egzotika. Sad smo slušali zvukove Dalmacije.
1: Da.
0: A jer imamo nekih korijena od tamo otprilike.
1: Opa, i ti isto.
0: Da, da, pa u onoj knjizi što da, znaš, da, u rodu.
1: Ima Dražića.
0: Čak smo u rodu, ja sam ti neki tetak dalje. A slušali smo prije toga Shakiru. Kad smo kod egzotike, španjolski jezik to bio, ako me dobro uho služi, ovo moje veliko.
1: Je, to je španjolski bio jezik, to ti inače pripada toj
0: latinski
1: jezik.
0: Latinski.
1: Latinski, italijanski.
0: Englenski. Da, a onda me sjetilo da Osijek dobiva novog trenera i to Argentince, Elf...
1: Messi
0: nije Besone. Nije Luc Besson,
1: ovaj. On je Francuz,
0: da.
1: To ti je to.
0: Ali Federico Besone kaže bit će novi trener, to je od jučer vijest, pa nekako mi se to povezalo sve. On je trenirao, kaže, u La Masia, to je inače ova škola. Mlada škola Barcelone, pa evo možda u Osijeku s neki novi Messi.
1: Pa gledaj, bio ti u La Masia, ti je dala Iniestu, Xavija.
0: Da. I ovog dečka, kako se zove, sad što igra za Španjolsku, ovaj mladi.
1: Jamal.
0: Da.
1: On je isto bio.
0: Da. Je.
1: Ali ono što je sigurno je da danas igra Hrvatska protiv Engleske. Zapravo sam ja htio reći, Brane, to nisam stigao, ako može igraj moja Hrvatska sada stavi nakon ovog
0: ulaza.
1: Mislim da će Brane to srediti. Kakva je tvoja prognoza? Ti si rekao da će Englezi nas pobijediti 5-0.
0: Nisam ja to rekao. Jezik pregrizo, ti šta pričaš?
1: Ajde reci neke prognoze.
0: Biće 1-0 za nas.
1: 1-0.
0: Poništit će neke golove u međuvremenu.
1: Da, sudit će penale.
0: Da, bit će neki penal, žutih Perič, kartona. Kartona ovih predaha će biti puno reklama u svakom slučaju.
1: E, da, to se zove cooling break, onak bude 22 stupnja, oni se moraju hladiti.
0: Da.
1: To 3 minute.
0: Pa vruće, pa dobro, znaš da u Americi vole klima, uređaja, jako.
1: I reklame.
0: I vodu s ledom. I reklame, da.
1: To je istina. Meni je jedan Amerikanac...
0: Dobro da nema leda kod nas.
1: Objasnio mi kako se pije pivo.
0: E, da, što?
1: On je uzeo, morali smo prvo mu naći to leda.
0: Da?
1: Baš led u vrećama, tim, jel? Nije to bilo prije...
0: Ti ste to na benzi uzeo?
1: Pa ne, ja se nešim gdje smo to. I onda je on stavio pivo u taj led i onda se onak smrzlo.
0: Da.
1: I onda je eksiro. I onda je rekao, tak se pije pivo. Ja sam rekao, ti nisi normalan.
0: Pa kad popije jedno, mogu bi ja tak jedno, ali...
1: Kašlje.
0: Da.
1: Tako da, dobro, ne moramo slušati Amerikanca, ali moramo slušati Zaprešić Bojse i...
0: Igraj moja Hrvatska.

0: Ma, prekrasno pjeva, Man Groove sam slušao uživo, bili su u Oksigenu prije.
1: Jesu svirali
0: Mike? Man Groove, savršen vokal, odlična ekipa, atmosfera je bila zakon i uživo sam stvarno u koncertu. Ja, i ekipa koja je bila na koncertu.
1: Nisam imao prilike evo, slušati Man Groove.
0: Od Željka Veverec, ako se ne
1: vrame. Željka Veverec, tako je, ja sam slušao Majke.
0: A dobro, e pa i ja sam na koncertu, ali... Zato je završio koncert.
1: A ja sam bio davno...
0: Pari, nije bio raspoložen.
1: Onda je bio jako raspoložen, ali bio isti otprilike, ali to je bilo prije 30 godina. 9:48, došlo je vrijeme da se mi pozdravimo.
0: Jer mi smo raspoloženi. Ili, što bi se reklo, raspoložiti. Da.
1: Totalno, ja ne znam šta se to dogodilo.
0: Ne znam.
1: S vama su i ove srijede, ove važne srijede, s obzirom da Hrvatska igra protiv Engleske, bili Vanja Hrvoje Dražić.
0: I Miljenko Gamirađas.
1: Za tonskim pultom
0: Branimir Bošnja
1: Banetera i ko nam je vijesti nam je Drabek, jel tako?
0: Drabek.
1: Do 13 će on to i nastaviti raditi. Naši letači, ako se ne varam, Badurina i Monika Kralj, jel tako?
0: Tako je.
1: I mislim da smo u stvari nabrojali sve koji su tu činili ovaj jutarnji program.
0: Obje ručke vas pozdravljamo.
1: Obje ručke, obje ručke su tu da vas pozdrave.
0: Vakama.
1: Vaka, mi ćemo vas pozdraviti i reći ostanite uz naš program jer bi...
0: Vaka, Hrvatska je zemlja prvaka.
1: Da, bravo! Čekaj, šta smo rekli, ima...
0: Ima o himnu neku pišemo mi.
1: Ima jedna zemlja starija od svijeta, ima je Hrvatska, to je zemlja sveta.
0: Tako je.
1: Evo ga, tako je. S tim se opraštamo i čujemo se.
0: Pozdrav.
1: Neljak, aj bok. Odnosno, ja sam u petak tu, aj bok.

0: Radio Osijek.
1: Kao atomi mi pripadamo među stvari što se vežu skupa ko grupa elektroni.

0: Bravo, bravo. Evo, uživo naši dečki.
1: Uživo i sa življe ne može.
0: Alisa i ja. Alisa, to smo, ovu stvar smo imali prilike čuti, to je jedno od novijih
1: pjesma. Je, to je u stvari u tom, kao što sam rekao i za ovu prethodnu Peter Pan, mislim da je čak Alisa snimljena poslije.
2: Da,
1: prvo je Peter Pan.
2: Peter Pan smo čak snimili iz pot, ali za Alisa je nekako.
1: Da, Alisa je to malo drugačija, to je Dado ima nekakvu intervenciju na aranžmanu, pa smo...
3: Alisa je više verzija prošla u 15. godina, tako
1: da. Nije to nova stvar, ali ovo je sad najnovija verzija i kažem, Dado je zadnju intervenciju imao u vezi tog aranžmana, malo da taj bubaj malo drugačije bude i da počne sa bubnjem i tako.
0: Treba reći i to da je Davor Magušić, tonski snimatelj, dolje u našem studiju, odakle emitiramo ove žive snimke, živu svirku. Ono što je isto tako važno reći, tu je naš Željko Nikolin koji nam je u svemu tome pomogao, vaš dobri duh koji se trudi da zvuči
1: apsolutno kako
3: treba. Da zvučimo kako
1: treba.
0: Dobro.
1: Bez želje teško to.
0: Moram reći da mi dolje ovdje kod nas u našem studiju nemamo tu mogućnost koja se može koristiti.

0: Dole na hodniku da bi dobio taj prirodni hal, jel?
1: A tu kod nas se tako radilo.
0: I onda si imao dva mikrofona, jedan na kojem on pjeva, drugi mikrofon koji je bio gore dignut da hvata prostor, jel? I onda dobiješ, onda odnosom između ta dva hvataš, jel? Ono što ti treba.
1: Orkestar bi bio u studiju, a mi smo čak imali i situaciju da smo imali u jedno vrijeme i dva orkestra. Jedan je bio tamburaški, jedan je bio zabavni. Onda imaš tamburaški orkestar koji je u studiju, imaš pjevača koji po potrebi izađe u hodnik ako želi imati malo hala prirodnog, jel? I onda kad oni završe, onda voditelj speaker nešto priča, onda se ovi
0: znamenje... Oni se na brzinu mijenjaju, da.
1: Uđe drugi bend pa svira, ali je sve išlo uživo.
0: Jasno. Nije bilo jednostavno, tehnika je bila takva da limitiran si.
1: Ali evo, ovo što smo do sad čuli, vi ste i dalje dobri uživo, nemam nikakvih primjedbi, čak ste i uštimani.
0: Da, čak smo uštimani. Začudo.
2: Da je tjedan manje bilo...
0: Da, smo
2: bilo
0: došli tjedan dana ranije.
2: Da meni je bilo sramota da mi dođe želje i kaže, a kako to sam?
0: Bilo bi čupalo.
2: Da.
0: Mada ja mislim da bi on me skužio čemu se radi.
2: On bi skužio, ali bi ja od sramote ne bi mogao svirat, ne? Ali dobro.
1: No dobro, idemo mi opet malo svirat da ne ispada da samo pričamo. Ajde, dečki, idemo dalje, ajmo.

0: Slušate Radio Osijek, slušate 285. Draženo glazboplov uživo u našem studiju Crni Petar. Moram priznati, dečki, da što je stvarno i dobro ste uštimani, dobro ste usvirani, ide to vama dobro. Kad ovako u komadu sve to skupa slušam...
1: Ko pravi bend?
0: Ko pravi bend, nema tu šta.
1: Da.
0: Kakva je, spominjao si da ti bio zanimljiv koncert koji ste realizirali u Subotici.
1: Tako je, u Subotici smo preko zajedničkih prijatelja koje smo upoznali na jednoj svici u Kibis Fenster u Vukovaru, gdje je isto jedan jako dobar prostor.
0: A to smo najavljivali.
1: Tamo smo upoznali jednu ekipu iz Subotice i onda smo na nekakvom druženju jednostavno pitali pogledali da li ima negdje tamo se može svirat. I oni su rekli, ba da, daćemo ti mi kao kontakt, taj klub, JMS, oni su ti to ti gači klasični entuzijazam. U jednoj stare kući su napravili prekrasno, sredili pozornicu, stavili nekakve kamere,
0: skulpture,
1: abstraktne, sve kamere. Super sređeno, napred mali šank, posebno prostorija gdje se svira, mali stage, oprema je gore, snima se isto i isključuju autorske stvari. Znači, došlo je već bendova...
2: Da, fenomenalno izazov, stvarno koje je sve gostovo tamo, mislim, koje onako u biti u pravilu popunio tu listu svih tih izvođača, pa smo mi sretni da smo imali priliku svirati tamo, tako da
1: je
2: stvarno...
1: I što je jako važno, jer to su svirao autorske stvari.
2: Da,
1: to je upravo ono što
2: su nama, zahtjevali da sviramo...
1: Da, ništa, nikakve kavere, da.
2: Što je nama...
3: A imaju neku formu, nisam je baš naročito pratio, Tomo je pratio, oni to sve snimaju. I to vrhunski odrade, stvarno, audio, znači snimak je...
1: Da, postoji audio snimak kompletnog nastupa, jer oni ne ozvučavaju instrumente da bi ih ozvučili za prostor u kojem sviraš, ali ih ozvučavaju tako da ih oni mogu audio zapisati. I istovremeno snimaju i video, i to su neke kamere koje mi uopće nismo skušali gdje su podešene, i oni su nam izmontirali, izmontirali su nam čak i video jedan i postali, znači, ekipa super... entuzijasti maksimalno, profesionalci, vrhunski ljudi koji su svirali u nekim i poznatim bendovima, i Tonac, vrhunski čovjek koji u Budimpešti završio taj dio posla, i on i sin rade to, znači, ono, super, top.
2: Da, baš smo oduševljeni.
1: I planiramo se vratiti ponovo.
2: Da.
0: Baš mi je drago.
2: Novo za predstavi.
0: Baš mi je drago, jer na to je, znaš, i mi smo to pokušavali u tim našim koncertima četvrtkom u Stucu prije dosta godina. To je, tamo je ta bila ideja, znači išlo se isključivo na autorske bendove, autorske stvari, i pokušavali smo to forsirati. Evo. Pa i Kulturni centar je u ovom, dok smo surađivali i radili te koncerte kod njih, isključivo se išlo na tu priču.
1: Da, dakle,
3: to smo svirali mi.
1: Da, tu smo čak u toj male dvorane svirali, mogu ti reći da je to isto bilo odlično.
3: Je, odlično.
1: Tamo smo čak u stvari i snimku napravili, čak i nekakav video spot smo iz toga izmontirali.
0: Pa je, da, da. To je, mislim da je to vrlo bitno. Bez tih svirki, bez takvih nastupa nema scene, nema ničega. Znači, mora se jednostavno, moraju biti nastupi, mora biti više prostora, ljudi se moraju naviknuti, i onda mic po mic to ide. Mi kad smo radili te koncerte četvrtkom, moj sistem je bio taj, znači ako imaš u mjesec dana 4 koncerta, onda bi jedan koncert bilo recimo neko gostovanje, ajmo reći srednje jačine, ili im bilo love. Onda sljedeći tjedan bi bio neki naš osječki bend. Onda nakon toga treći tjedan recimo dolazi nekako gostovanje malo jače, jel? Da se malo ljudi skupi i tako dalje. Onda opet nakon toga naš osječki bend. I na taj način se stjecao nekakav kontinuitet, i onda ljudi, pa evo, u četvrtak nešto ima, pa doćiš, ajde, idemo vidjeti što je.
1: Da, održavaš nekakvu tenziju, stvaraš nekakav naviku ljudi.
2: Naviku ljudi,
1: to je ono što smo doživjeli, ono kad smo bili, kad smo imali prilike sa Blues Tripom svirati u Londonu, jel? Postoji prostor gdje se svira, i ljudi dolaze bez obzira tko svira, jesu zavljate da je živa svirka. I onda čuje, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa, ako mi se sviđa, poslušam malo podrobnije, pažljivije, ako mi se ne sviđa, malo više pričam, ili odem prvi dio popijem pivo, onda čujem, aha, ovo mi se sviđa, pa se vratim ponovo u prostor. Znači, po tri benda sviraju, ima pola sata svaki bend, u stvari ima jedan bend koji je 45 minuta, koji je kao headliner za to veče, on svira 45 minuta, ovi sviraju po pola sata, i to je ta priča. Predstavi se 3-4 benda, idemo dalje, nema tamo svirke, svirka počinje tipa 8 i u pola 11 mora biti gotovo.
3: No? Na, to s tim da stvarno u pola 11, to kaže Tomo, sve se izlazi i zaključava. Znači, daj, nema ono, ja bi još jedno pivo, ne. Toliko ste platili, toliko taj je.
0: A čuj, tako smo i te naše koncerte u Rupi smo tako radili, između ostalog, zato što je bilo dozvoljeno do 11 sati.
1: Da.
0: Smo morali krenuti u 9.00 i morali smo završiti u 11.00.
1: Jasno.
0: Jer stanari, nekima je to nije smetalo, ali bilo je onih,
1: bilo je onih koji ne vole.
0: Pa smo morali. No dobro, ajmo mi malo opet svirati da vas čujemo. Dakle, uživo u studiju Radio Osijeka, Crni Petar. Ne znam, što ste pripremili, krećemo. Ajmo.
1: Evo, iznenađenje.
3: A?

0: Moram priznati,
1: zimska je, da.
0: Zimska. Je, da, hladno je, zima je, ali Dejane, svaka čast. Mislim, što...
2: Sad ste više da postoji snimak od Niželjka. Originalni, tako da, ok, suzdržat ću se.
0: ne, moram...
1: Nikad nije dovoljno dobro.
2: Nikad.
0: A dobro, to uvijek, znaš, uvijek treba težiti da bude bolje.
1: Težimo.

0: Ma, svaka čast, jako dobro. Evo, dragi naši slušatelji, sad smo možda malo nešto i više pričali, vrijeme je da sad i više svirate, već ste se sad...
1: Pa, sad, smo...
2: sad kad smo se namistili, daj da radimo.
1: Ajde, daj da radimo.
3: Došli smo
1: da
3: stigamo radimo na utakmicu.
0: Pa, stići ćemo svi na utakmicu. Pazi, mi, ako bude sve po planu, imat ćemo dovoljno vremena da mirno stignemo na utakmicu.
2: To.
0: Naš, izbjeći ćemo onaj krkljanac. Naš onih što jure i kasne na utakmicu.
1: Opremu ćemo doći poslije.
2: Da, pa to sutra. Kopremu.
0: Pa da, oprema, to ćete sutra ujutro pokupiti, nije problem. Neće, to imamo mi tu.
1: Vidio sam čuvara.
0: No dobro, ništa, dosta priče, idemo dalje.

0: sad
1: halucinacija.
0: Počeli smo halucinirati već pomalo.
1: Halucinacija.
2: Mislim, da, ljudi haluciniraju, možda čuju neke ženske vokale, pa taj trebam reći da ovaj, koristimo backing trackove, tako da ovaj, koji svaki band koji...
1: To smo naučili od velikih bendova, pa sad mi pokušavamo nešto, igramo se s tim i s obzirom smo vidjeli da su neki na sceni naš što je to radili prije par godina kad smo mi to prvi put, koliko bomo imamo, 10 godina kad smo to prvi put, ide to dobro, Dado to može ovaj, odraditi i evo, imamo u nekim pjesmama imamo te backing trackove koje nam malo ovaj, popravljaju krvnu sliku.
0: Pa dobro, to je sasvim ok. Pa,
3: legitimno.
0: Pa, dobro, pa na koncertima se malo nekad i pojačate, neko uskoči. Neko...
1: Da, tako je, tako je.
0: To je sasvim, što ti kažeš, legitimno, da. Dobro, obećali smo da nećemo ove, više tako puno pričati, nego da ćemo više svirati. Ponavljam još jednom, 285. emisija Draženu glazbuplov u programu Hrvatskog radija Radio Osijeka, a uživo u našem studiju Crni Pet.

0: Dio i taj spomenuti već koncert u kulturnom centru, tamo smo i spot montirali i Marko napravio taj spot i napravio je još jedan spot, tako da evo surađujemo već neko vrijeme s Markom i super.
1: Dobro, ništa, idemo dečki, evo još malo,
0: ajmo,
1: sviramo.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla je šminka, i znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života i dila.